0: نو ونگ ونگ شما
1: همو هنرمند نمر یک وستران ما قفص سینگ خود اپراسته
2: حسنی بابی عادل
3: وزفه چلبی
2: امراد اکنی
4: حسین و خطرکی عمری
1: خجبو همو هنرمند نمر یک خزمت هنر وستران ما کرده

ورا گلی جانی از حیرانی ورا الهیبیا تما از بتح و جمع تل کلک هم نرونی و جبیدن یا تر درد خوبکم جیت شیبونا من حطا ایروش از شمکم دحرکم نزانم لکیدانی بگم گول هر وکو دارکی پلوشیای حوارا خودگینم بارانکی میجی وکی تدا قرطان دیا کدر انسالا اجید نابالنگی فرمانا دا گلک جارا وندابو من گوبرین دلی من بطای کسراها تبا دروتن من زودا بدروتا سیرکان جا ازمانان بار کر و خیال آزادی دپاخلی خونا دا خوب شارتیه ام نکارن تگولا دکولان بیانی دا دیاری حد بکن